Hātere, hei tēnei rā horoi, e tū ai ko ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha. Arā, ki Wolfbrook Arena o Tautahi. Nā reira, ko tāku, kia koutou e noho ana ki o Tautahi. O tīrā e noho pātata atu ana ki o Tautahi rānei. Me tai atu koutou ki te taitoko i tēnei o ngā kaupapa pakahirahira. I tēnei o ngā kaupapa nunui. Ana, hei taitoko ake i tēnā. E whai ake nei, ko ngā rōpū. Ngā rōpū katū. Hei tēnei rā horoi, te 23 o Haratua o Mei. Ki roto i ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha. Nā reira, warukaraka i te ata, e hoa mā, warukaraka i te ata, timata e ngā mahi, ko te rōpū tuatahi, ko tūhoe ki Waitaha. Nā, 20 meneti mai te warukaraka, ko te whānau o Hukatere kapahaka. Ana, hau whā ki te iwa karaka. Te kaumārima meneti ki te iwa karaka i te ata, ko te akatoki, te akatoki. Rima meneti mai te iwa karaka i te ata, ko te kapahaka o Ngāti Whēke. A, hāpahi i te iwa karaka i te ata, ko te whānau, whānui o whakapūmau. Te kaumeneti ki te takau karaka i te ata, ko te whānau, whānui o he wakatapu. Haupā mai te takau karaka i te ata, ko ata pāhi i te takau karaka i te ata, ko te rōpū tūhono. 25 meneti, ki te takau mātahi karaka i te ata o te hātarei, o te rāhoroi ko te kapahaka o te mōuri. Te kapahaka o te mōuri. A, hei te takau mātahi karaka i te ata, he wā paramanoa. A, hau whā mai te takau mātahi, timata noa i ngā mahi, ki te rōpū rukutia. A, te kau meneti ki te takau mārua karaka, ko te kapahaka o ngā hau e whā ki Murihiku. 25 meneti mai te takau mārua karaka i te ahi-ahi, ko te ahi kāroa, te ahi kāroa. Ko tahi karaka i te ahi-ahi, ko ngā toi o te rangi. Ana, haere tonu ngā mahi. 25 meneti, ki te rua karaka i te ahi-ahi, ko te wā tina, tēnā. A, hei te 25 meneti, mai te rua karaka i te ahi-ahi, timata noa i ngā mahi, ki te rōpū, te rōpū haka o te kotahitanga. A, 5 meneti ki te toru karaka, ko kōkō tangiwai. Kōkō tangiwai. A, hāpahi i te toru karaka i te ahi-ahi, ko te pāo ātahu. Te pāo ātahu. 5 meneti mai te whā karaka i te ahi-ahi, ko te ahi kōmau. Te ahi kōmau. A, hei te 25 meneti ki te 5 karaka i te ahi-ahi, he wā paramanoa no e homa. A, 5 meneti ki te 5 karaka i te ahi-ahi, ko kōkō kahotea. Kōkō kahotea. A, 10 meneti ki te 6 karaka i te ahi pō, ko te kapahaka o Mataura. A, ko te rōpū whakamutunga ki te 2 mai. A, hei te 5 meneti mai te 6 karaka e te ahi pō o te hātarei o te rahoroi ko ngā manu a tāne. A, ahakoa, kāri i ko nei, ana e whakapai ana hau ko te wā tuku taonga, hei te takiwā pia o te whitu karaka, haurua mai te whitu karaka i te ahi pō rānei. Te wā tuku taonga. Nā rere homa, ko ia e nā. Ngā kōrero, ngā pānui, mō taku pito kōrero o tēnei rā. Arā, ko ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha, hei tēnei hātarei,
Ara, ko tō tātou maramataka Māori, nā reira mō tēnei.

0: te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa rā ke tū matauenga. He hara ngā tohua tū, he ake rautangi, he prao, he paunama. Mai e te tipua, mai e te tawhito, mai e te tawhifiatu kia tū matauenga, tū whakaheke tangata. No reira ko te mau i te rākau, o tira ko tōna tinanatanga i ahuke mai i te wā o tapunui a tāne mahuta. Engari ko te mauri kairoto i te mau o te pūkōrero i aia e mau ana i tana rākau, ai no tūmatau e ngake.
1: Kia hiwara! Kia hiwara!
0: Tū te ihi hi tū te wanawana. E kōrero tia nei roto i tēnei karakia o tātau, e toru ngā tohu ara a tūmatauenga, he praua ara ko te koiwi o te tohora, he paunamu ara ko te uri o pautini, ara he mere paunamu, e kōrero tia nei, ko te ake rautangi, ara ko te rākau tēnei, ko te mau i te rākau. Ka huri atu tātau tērā mo te mau i te rākau o te whai kōrero, ko te mau rākau, ko ia tetahi o ngā rākau, i kawea mai nei e o tāua, koraua i aratau e tuana ki runga i a marae ātea. Nā te mea i te wā e whai kōrero ana, te rā te tahi kōrero, ko te marae are are atu matau e ngā tērā. No reira, koeira te wāhi ka heke mai, ta toto, ne? Koeira te wāhi o te pakanga.